Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, atlita fil-ħodu, bonġu, kif aħna, kert għalli għonek għalbej, easy breakfast, nispera kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ u koll nipruvaw nġu naqraf ta' għana dal-ħodu, għet nsibu naqra diffiċ li għaj kollin ammettillu, għasab pasal tal-kafe iħor. Nipruva nejna kemma jena, tiġu naqraf ti għak dal-ħodu, għek fojsi, għet nsibu naqra diffiċ li bħali jinti. Nishtin augura lek auguri kbira kendu għet nindaw kelle għet iċċelebra xaħġa l-lum l snine anniversario per eżempju dak il-kasejja bat li ftit fu WhatsApp għallin semmi kalla ktar tart fu 9909-1002 in the meantime għan komplu baktar diski li snin design darba nawnu ma TLC din ija Waterfalls what Basic Breakfast bonġu

Take that to Sweet July, what base breakfast me I kared għalja għallu mitlieta fil-ordu. Nishtin fakrek naqra li terġa t-ritorna l-artist spotlight l-lum aktar tart ma Natalie Houghton għal-ħabta tassijata u r-off-sinar fejn taqbat artist u tkun t-għettit fawju u t-tfaxħaf daqxajn ta' spotlight t-doqlok laqwa successi minn dak il-grupp artisti u artista u koll. Sma minnu t-tlifx il-Natalie missijal u

0: The script to break even what basic breakfast we anchored Galia l-lum it-lita fil-ħodum. Kif dal-waqt naslu kola l-iktar ħaġa l-inkull looking forward għalija jiena l-mood booster l-lum għazilt l-ek wahda biex intik naqra taħint jek inti persuna li joġbok il-rock klassiku meladinja perfetta li ta' kif ħadġi bek ftijak dal-lum ta' neħħi dak il-kafe mandekx bżonnu għalix il-mood booster li għazilt dak il-lum enormi ċej għalmena un-uftitiħor dik t-ċallax minn minn tisma minni
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.

0: xi ġmiel ta' vuċi u Gabriel, give me a little more time għad li ta' fil-ħodu dan huwa Bakes Breakfast miegħi Kurt Galliam.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Ekke fil-fat naslu l-iktar ħaġa li nkun looking forward għalija jena, una film minix wahdi, ammetti anka inti tkun looking forward għalija li xekke jgħidu li ħafna nies li ta' nisa' maħu fitri il-mood booster ta' kien ta' ġurnata fejn niprofa nċaqal ekna qara jena, nibdilek il-ġurnata tiegħek fuq nota tajba bil-inġelek tkanta u tiċċala ftit, speċjalment jekk inti fan ta' diski mis-snin 80, il-mood booster mod partikolari hija lik f'dak il-każ illum. Iktar u iktar jekk apparti li joġbuk id-diski ta' snin 80, joġbuk ukoll id-diski rock. Supposta tarafa għaddeja fil-background bħalissa għaliex fl-opinjoni tiegħi għandha bidu ikwaniku. Il-mood booster illum it-tlieta fil-ħodu Bon Jovi, Living on a Prayer.

Ekke fejda u seba u 10 minuti, għat li ta' fil-ħodu dan wabbe Easy Breakfast mi għajkert għalja xieġmil ta' fuċi. U dikienet Adele u Rolling in the Deep. Stream jazz live erbawxin se kullim kol fuq il-website għana bej easy.mtk. Forsi għadek t'om dal-ħodu biex najdek ta' kollu li ġara matul il-lejl inti se kem kontri għed u kol ta' jibli tkun taf illi fil-fat ma' nafxek il-dżajċa għedin xar blezat. Il-bot mill-ħarifa issa beda il-countdown għal daw kollha li jħobbu x-xitwa u għal minn kellu jistapporti din is-sħana tas-sajf fadal xar bleżatt b'din is-sħana tas-sajf. Fil-waqt li wkoll semmejna kombinazzjoni l-ġimgħa l-oħra bdejna ngħidu li din is-sena u isunu qas kbir tagħhom skoprew dawk li jgħidulhom fried egg jellyfish. Għal din is-sena ġewwa l-ibħra Maltin mod partikolari però l-ibħra Awċin qegħdin jgħidu li sabu naqra minnhom dawn it-tip ta' jellyfish ġifieri jekk tkun għedhom l-akwatità għawdex provokat naqra żgħir attent ma jmurx tikdmek xi waħda minnhom. Fil-waqt illi aħbar oħra li tħabbret fuq is-social media proprju fl-aħħar 24 siegħa xi ħaġa li jekk inti tħobb il-televiżjoni Maltija. B'mod partikolari il-kant fuq it-televiżjoni Maltija żgur ħadd oġbok għaliex The Voice Kids għal tielet staġun tiegħu ħajkun jagħti jerġa' fil-fatt jirritorna. Għadu kif ġi konfermat għat tielet staġun konsekuttiv. Ħankomplu in the meantime għat li ta' fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast jaqbżu 7:11 Savage Garden truly medley.

Ma nofxint, ma jena dajem kell impressjoni li diska jam snin design, fil-fatt kelli naqra żball minn nofs snin 80 fil-fatt, 1984, Bronski Beat, dik kienet Small Town Boy, waqt Bejzi Breakfast mi għajkart għalja, għallu mitlita fil-ħodu, għek kif jabżu s-seba u nofs, bonġu! Nawgħal l-eku kol ġurnata minn l-izbaħ, għallu gwira li daw kol għalietum kif jixalu, Bejzi 100.2 dal-ħodu. Għan komplu buħadna aktar kurrenti minn anzjena Spyro Sam.

0: Share, love and understanding. Għek fjeb su 7 of su 7 minuti għat li ta' fil-ħodu dan għabe Easy Breakfast mi għaj Kerit Galjam. Bonġu kbira, simja ta' live erbox nsija kull jum fuq il-websajt għana bayeasy.mt. Isma l-mera f'titi għor għankomplu, għankomplu għek ċili nejnek, tiġin għan aktar f'tijak, baktar diski minn snin 80 pal John Pirate, jistanna għek ġbuk diski ta' snin 70, għandem minnom u koll.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.

Barry White, You're the First, My Last, My Everything, 3:14 il-minuta bħalissa, ma nafx rajtux bħalissa qed jintwaraw ukoll dan l-intervista, din l-intervista li saret fil-fatt ma' Jennifer Aniston ftit sal-ġranet ilu fejn staqsew, ovvjament nistax titkellem ma' Jennifer Aniston u ma tistaqsiex naqra dwar is-serje Friends li hija probabbilment waħda mill-ikbar proġett li qatt ħadmet fuqhom Jennifer Aniston fejn konfermat illi eħe għadhom jirċevu feedback sal-lum il-ġurnata domi għalaw il-flus sal-lum il-ġurnata u għada tħoss li huwa wieħed mill-aqwa sitcoms li qatt teżistew bir-raġuni jien naqbel magħha ovvjament ukoll nammetti speċjalment wara kellna raħ minħabba l-mara tiegħi dik fissata fuq promnella rajtu

0: shape of you.
1: Jisma shape of you, għak fija bżot minni għaw 8 minuti għat li ta' fil-ħodu. Kert għalja għonek għalbi, easy breakfast. Tu ma nafx jek kienix wahde, per għedju t-law ħafna post fuq social media ta' nies li. Ena jidu mux iger grota, ma jikommentaw minħabba l-fat li ċertu ristoranti għaw Malta saru jitċarġjaw il-service fi. Xaħġa li għal minnum dorri mur l-Italja jaxħġu normali ħafna, jisajħu la koperta bit-Taljan, per apparentament għaw Malta jider li ħadibda titħol naqra u koll bil-mot il-mot sissa ma nafx restoranti li kellom din l-imbirka ta' service fi per għamċans li ħajibda jkollna, għallura ovvjament ma nistax ma nistaqsix naqra li l-ek jena xtaħseb dwar din l-imbirka ta' service fi. Għajmin għaw Malta nħossi li għanna kultura ta' tħallax service fi imma għati naqra ta' tipsa l-nħas jek murti kolġa restorant għanqas dejemek trabbejna ħna imma jek ħajibda jkun hemm service fi tips jistaw jinsewu mbagħad. Inti x'taħseb dwar din il-biċċa ta' xogħol rajt? X'tippreferi tibqa' tagħti tips u tagħti skont is-servizz li tkun ħadd jew taħseb illi għandu jkun hemm xi tip ta' servizz fi li tobbligak li għal kull darba tmur tikolġu dan imbirak ta' restorant trid tħallasha. X'taħseb dwar hija bad liftit fuq WhatsApp għandi kurzita fuq 9909 1002 in the meantime ħankomplu ma' Maria McKean.

0: Louis Capaldi. Dik kanet forget me jak fajda u jitmin jaw nofs naqsin ftit sekondi għat li ta' fil-ħodu dan u basi breakfast me jkert għal jaw tinħoss l-ħloq nan għala ta' kontroversja edha l-ħodu lix ma' nafxek kinti xettaro, ma' t-nsajt ħafna posts fuq social media fejn ħafna nisa din jgħajdu li għetiġu ċerġja ti dik li għajdu la' service fi fejn inti jċerġja kammont ta' flus ta' kull persona li kunem madwar il-mejda ġo restorant minn ta' tmurti kol xaħġa, xaħġa li għal minn mar l-Italja jisajħu l-Koperto u hija popolari ħafna ġewwa l-Italja fil-fatt naħseb li tisir replace ja tips inħossa jiena. Qed nistaqsik naqraw Malta, x'taħseb dwar din biċċa tax-xogħol kull jkollha tidħol. Bonġu kbira lil Chris li għaliex ħaġa hekk, bonġu Chris.
1: Bonġu Kert, jiena s-servis fi ma naqbilx magħha. Għax inti ma tadħal ma ta' jikkalkulaw il-prezz tal-ħadd jagħmlu tixrob jumlu kollox imħallas. Ara kif ħajja jiċċarġjani fuq ħaġa li u diġà kkalkula. Ma tagħmilx sens. U tips għal-jom fuq tis-servizz, ma inti da jekk għandek ittieħ 10 euro servizz fi. Ta' jiġi għajqum jgħidlek issa li jistenna mhux xorta ħa noħodha. Imma naqbilx magħha.
0: Fair enough. Hello kbira wkoll il-Peter li għaliex ħaġa hekk. Bonġu Peter.
2: Bonġu Kert. Ifimni sistema ta' koperta jiena mdorri biex immur ħafna l-Italja.
0: L-Italja, eżatt.
2: Il-punt huwa li meta nħallsu ma nħallux tips warajna.
0: Ekku.
2: Tips ikunu ġġan daħlin.
0: Ekku.
2: Issa jiena sikod għal Malta naħseb nħallsu iktar tips mill-koperta li qed jiċċarġew ir-restorant. Sigurja jkun hemm naqra ta' problema.
0: Ejja, ekku, għax imbagħad isek mhux se tagħti tips li għandek is-servis fil-waqt li nawel ukoll bagħat li għaliex ħaġek bonġu nawel.
3: Ġokert. Le jien ma naqbilx magħha sieħbi. Il-restorant ġadin u lina u Malta, naħseb forja mill-li għis-servis fi. Il-tipsitti, ovvjament, u maħa, di bla sens. Jek titħoġu il-restorant u kun nafxi kollu servis fi, nitlaq il-barra siħbi, u sepiħor.
0: Estra.
3: Ġadin u lina il-restorant, maħseb forja mill-li għi. Tips dejjem għandek taħti u
0: maħa
3: servis fi, bla sens men.
0: Efimni, opinjoni, għaw minni għajlek nipreferin għalla servis fi għax nafkam ħat s-swini, mbat tips manti għom s-beġi. Ta' inti x-taħseb għajti bat liftit.
4: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: The Police, Every Breath You Take, għak kif jgħabżu 28 minuti għat li ta' fil-ħodu dan għabej Easy Breakfast, mi għaj kard għali għat netkellmu naqra dwar il-service charge, il-service fee li apparentament isa ħad ibda titħol għon Malta, għadġan għaf li għaw ċertu restoranti il-li għedin jċarġi għaw service fee ta' ġusta li għed tuża il-servizzi ta' restorant, nara dawn it-tip ta' post su social media, xaħġa li għab komuna ħafna ġewwa l-Italja, pero sissa għaw Malta. Sissa, kena ta' ma taħliċi, dar illi ħad ibda titħol. Għet nistaqsi naqra li l-għak xtaħseb dwar għanti. Ovvijament, normalment jek ħat ħalla s-servis fin bat ma ta' tips minnaħa l-ohra. Għal għbira l-Katrin illi għalt li hello, dak xolo, mux għalt li aħna meta morru ġa xir restorant dejjem nħallsu tips. Għalt li mux bżejjet u l-indiġa. Skont il-raġunament tagħhom kulħadd diem tal-li għamel xolo, ħaqqu jitħallas din iċ-ċarġ. Inkluż inti tal-li qed tagħti servizz fuq ir-radio u lejna mhux ħanniċċarġjakom ta' Katrin ta' serra rasek. Apparti jekk ukoll bagħtit li Edwina dal għalti xi ħaġa. Bonġu Edwina.
1: Bonġu Kert. Kif imni?
0: Ngħidilna.
1: Imbilli tagħti xi ħaġa xi ħadd imma mhux timponi fuq l-ittieħ. Persuna mhux timponi fuq l-ittieħ li trid tagħti, fehmt jiena x-xogħol tiegħi bħalma taf. U bit-tips nħu gost ħafna, imma meta jaqbadu jtini t-tips il-persuna.
0: Min jeddu.
1: Min nwara il-servizz kemm għamiltu tajjeb, fim?
0: Eżatt.
1: Dik kif nifhimha jiena, imma kif ukoll għad jifhimha bħali, ma nafx. Forsi tal-injoranza li għandi.
0: Le.
1: Imma jiena jekk nifhimha, m'għandekx timponi xi titħalli, fim tas-servizz.
0: Naqbel. Naqbel miegħek. Grazzi ħafna Edwina, grazzi tal-messaġġ tiegħek. Inti x'taħseb dwar il-biċċa tax-xogħol jidher li ħadd tibda tidħol is-servizz fiha Malta f'ċertu restaurants taqbel magħha jew tippreferi li tibqa' tħallas it-tips skont is-servizz li tingħata.
2: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination. The long day in the office,
3: followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
3: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
3: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
4: Sleep well with Airwell Air Conditioning. Highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell Air Conditioners from Electrofix. 2122 2122.
5: The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt.
6: Join us for an unforgettable National Cinema Day on the 29th of August at Eden Cinemas. Pay only €5 and enjoy family movies including Spider-Man Brand New Day, Paw Patrol The Dino Movie, Coyote vs. Acme, and many more. This event is organised in collaboration with KRS Releasing and supported by WasteServe, McDonald's, Slush Puppy, Burro Valley, M&M's, El Sabor and Moggy.
7: Ready to level up your summer plans? Next stop, the Eden. Spend the day where the fun never stops. Battle it out in laser tag. Discover over 100 arcade games. Challenge your friends at billiards and darts. This summer, play more at the Eden.

0: Whitney Houston, xieġmil ta' vuċi, u dikenet It's Not Right, But It's Okay, kif da' u il-disa neqsing 8 minuti għatlita fil-ħodu dan u għabejzi breakfast mi għajkar id-għajla fi għetni t-kelmu naqra dwar il-tips dal-ħodu u il-service fi għalix ma nafxek għan t-ixin t-insertu għam t-insertu għafna post fuq social media li ċertu ristoranti għedin jitċarġi għaw vittaljani għafu għal koperta għan għajdu la service fi fejn inti t-ċarġi għata mont ta' flus ġasta li għet uża il-servizz ta' ristoranti komplu deħlan aktar messagġiet nistaqsik naqra x'taħseb dwar din il-bicċa ta' xogħol Jacqueline Patch għalt li naħseb daqt nibdew nħallsu fi għax noħorġu nimxu at this point għalt li ma naqbilx magħha service fi naqbel ħafna ma' tips għaliex titħal tagħti tips skont is-servizz li tiġi moti wkoll. Rita Jux minn naħa l-oħra wkoll batit li bonġu Rita.
1: Bonġu Kert, u l-semmija kollha. Le jiena ma naqbilx mal li għandek tħallas service charge. Għax l-ewwel se tobbligani. It-tieni nies dawn jmissa nħallashom jiena lil-waiters imma min qabadhom jaħdmu miegħu. U ma tips naqbel sewwa, ġifieri però li tobbligani li nħallas service charge naħseb jiena t-tibbuttani minn dak il-ħanut.
0: Jiena l-istess se naqbel miegħek 100%. Issa kett tobbligak li bil-fojs jekk ħadd mort ikol f'dak ir-restorant ngħatajt x'tip ta' servizz ngħatajt. Xorta titħalla service charge. Ma nafx, x'taħseb dwar għajn tajt ejja bat li ftit fuq WhatsApp għandek wizita 9909-1002. In the meantime, ħankomplu ma' Bananarama. Separaħat kanta din hija Venus.

0: George Ezra, daċxajn Shotgun, waqtbej Easy Breakfast, mi għajkajt għalja għallum it-lita fil-ħodu fejn għetni t-kelmu naqra dwar il-service fi għalix apparentament għaw naqra tal-restaurants mux għazin illi. Isum għet jinkludu għaw koll fejn jgħab popolari ħafna fil-Italja u Malta ma naħsibx il-għat kanna għabel imma għanna tradizjoni li natu tips issa jidar il-ħaj bda jkonna dik l-imbirka ta' service fi u koll. Għet nistaqsin għara li għlek xtaħseb dwar għadal-ħodu jkoplu diħlen aktar messagġi. Hello, kbira lil Mark, illi għalli xaħġek dal-ħodu, Mark Fenek, bonġu.
1: Bonġu, kert, Mark. Le, jien ma naqbix ma ħadi da' service fi.
0: Ma taqbix.
1: Saħħat mur dan, ġimiri. U di kolandu tħalla u li flira. Għamma da' għamma service fi. Le, naqbix ma ħaw ovvi għaw. Jaw service fi, jaw tibs il-ħaddima. U l-axħar wahda, fejn minn għamma service fi. Għandha barrazi. Għanna wisq taċċija u Malta. Biżżejjed. Ma sagrifiċċju biex dalux ġibha. Le, le, le, le.
0: Ma torġ.
1: U tinfittom inti
0: sorry. Saħħa Mark, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll u daħal messaġġ ieħor ukoll minn Roy li bad li dal-għodu. Bonġu Roy!
2: Bonġu Kurt, Roy naxxar. U tas-service ċarġi u l-koperti kif jgħidula. Hija xi ħaġa li hija counter. It works against you. Okay, nappella li restaurant owners biex ma jamluwix. Jew inkella jekk jamluwa tkun avżata fuq il-menu minn qabel.
0: Nimmaġina, nimmaġina qed tkun.
2: Dak li jkun qed jagħti tips, qed jagħti tips lill-waiter għas-servizz u għall-kumplement tal-istaff għax ikun servizz tajjeb. Imma tiġi obbligat li tħallas ta' xi ħaġa li diġà miżjuda fil-menu tal-ik li qed tħallas. It's over and above, mis-sewa.
0: Ma toġbuċ.
2: Mella peres me toħ, zbix ma jemluwix.
0: Grazie ħafna Roy, grazie tal-messaċ tiegħu. Għalli fim, hija popolarissima anke ġewwa l-Italja din, għal-min insifer ħafna l-Italja. Żgur ġel innotajta li kull restaurant ikollu il-cover charge, il-service charge, li bit-Taljan jgħidu la wkoll il-koperta tal ammont per person li tkun qiegħda mal-mejda bħala tipo ta' servizz li qed tuża mir-restaurant. Ifim, nixa ħaġa dibattibli, I mean, Ejna jidwa kifinni, restoranti l-mġarat għandhom ċertu spejjes u koll li s-ninilu ma kellom xo koll. Għalek għet nistaqsin għara li għlek jien, għax taħseb dwar din il-service ċarġi, dajr li ħafna ma jaqblux maħħa pero, eh? Għal dal-waqt, ħanna tuħar safi fallejn il-temp u nibdew s-sija ġdida b'aktar minn dawk il-ħar ċaħal u knaqra fostom di barġ għal dal-waqt.
3: Bay Easy Breakfast
4: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.
3: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
5: This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
6: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
5: And you blame?
6: Excuse me?
5: Who do you blame for all this?
6: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
5: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security system.
7: Alberta. Prevent. Protect.
3: Make your summer even more rewarding at Eden Cinemas. Watch six movies between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden, all while enjoying the latest blockbusters in cool premium comfort. T's and C's apply.
8: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
3: Bay Easy. Weather.
4: With Miracle Foods, where great quality meets great value.
0: Jidher illi diġà bdiet tiela temperatura 28 grad Celsius palissa madwar Malta u għawdex għandha tibqa' tiela sa 35 grad illum tinħass l-iktar għal 41 kompli tippersist tisħana milli jede. 26 hija l-inqas waħda li għandna nistennew riħ mill-beach forsa tlieta li għandu jitqawwa bidur xi ftit jiġi punent ma jistru forsa tlieta għal erba' għal aktar tard qed jgħidulna.

0: D-Barge, Rhythm of the Night, ekif jabżu 9 minuti u għad-Bazy Breakfast mi għajka jitgħali għahluqna naqrata kontroversja dal-għadu għet netken muftit dwar il-service charge li apparentament għad-ibda t-tħol ċaw pajizna mill-lider għafna ristoranti għet n-certa post fuq social media li diġab daw jitċarġi għaw għaw kol inti x-taħseb dwar għek għet n-staqsik u Yvonne Young batitli u kol fuq WhatsApp fuq 9909-1002 għad li xaħġek
1: Hello Il-lew il-derba li għet nismakom u interessata f'din il-konverzazzjoni.
0: Merba fil-familja ta' Bejzi.
1: Ma naqbix ma' service charge. L-ewwel netek il-service ikun lawzi tal-qamel ħan niftehmu ma jkunx mhux ġustifikat il-service charge. It-tieni net it-tips għall-menu dak li jkun taraħ jitbissem, jieħu gost bihom u taf li tajthom lilu personalment. All right, imbagħad isma' ħa ngħidu kollox. Jien għamiltom li naħdem, imma ħadd ma ġej ġejtin it-tips ta' jena lili, iġifieri kważi kważi it-tips alright indrat u tieħu gost taraħ dak li jkun jieħu gost bihom, imma anke dak ta' mhux iġustifikat it-tips. Anyway, kulħadd jagħmel skont il-but tiegħu. Grazzi.
0: Grazzi lilek Yvonne u merba wkoll fil-familja ta' Bejzi 100.2. Josephine ukoll batitli għal tliġ ħaġek. Bonġu Josephine.
2: Bonġu Kurt, Josephine. Mela, ta' service charge. Inna l-ingdibna bi aħna, naħseb ilu sentejn, jew naqri iktar. Mbagħad indunajna xarġajna kienet drabi oħra. Tkun hemm naqata gimmick, RE apprintjata isfel fil-menu illi se jkun hemm din is-service charge.
0: Jiġifieri
2: joħorġulek minna jekk tgħidilhom ma kontx naf. Anyway, mhux kulħadd jagħmilha, imma hemm kienet miktuba.
0: Barra minn Malta popolarissima, jidher illi anke hawn Malta tibda tidħol bil-mod u koll l-aħħar messaġġ dwar din id-diskussjoni li ħloqna kontroversja biha dal-għodu. Ġej minn Lorenz Saliba. Bonġu Lorenz.
3: Bonġu Kurt, bonġu il-kulħadd. Dwar is-service charge ma tantx naqbel. Inħoss li għandek tittibja dejjem.
0: Skont is-servizz.
3: Imma tittibja skont is-servizz li tieħu. Xejn iktar u xejn inqas. Li obbliga kemm ittieħ ma nħoss li hija sewwa.
0: Naqbel miegħek 100% jiena, ġifieri. Ma tantx nara li tagħmel daqshekk sens is-service charge għax isek tieħu x'tieħu bħala servizz xorta jkollok tħallasha dik is-service charge. Meta tagħti tip, issa qed turi l-apprezzament tiegħek sas-servizz tajjeb li jkun dak ir-restorant.

Rolling Stones, ekif jabżud the sound off di kienet in the stars, waqt bejzi breakfast mi għajkart għalja u ma nafxek rajtix intervista li ħarġet ftit ta' sijatilu fil-fat ma' Celine Dion I għalet illi għettejx il-ħajja illi dejjem xta' għettejx palissa living her life għettajt fejn ukoll għett prepara biex timmuvja xar id-dieħel għal Parigi għalet illi wara da' kollu li għaddit minnu jider illi issa għett jieġaw jitrenġaw l-affarijiet u looking forward ħafna biex forsi jirnexxila tagħmel comeback. Niftakar li darba kellha tiġi pajjiżna din u kkanċellat minister żbaljat għal sentejn fuq xulxin, jiġifieri jekk qed tagħmel comeback nispera li terġa' tiġi f'pajjiżna. Din id-darba actually tiġi. Qed insemmuha hawn Celine Dion, Think Twice.

Brady and Monica, The Boy Is Mine, u għadbej zi Breakfast Maker, t-għalja nkomplu għaddejn bl-axħar ftit u koll għabel t-ritorna Claire, mill-axħal u d-din komplu z-zom la kumpanija, imbat konna l-Natalie, Albert Galdes, mitlit mill-erba ta' ufsanar u d-din waqt da' home run, imbat Bang Lover il-lejla komplu z-zom la kumpanija, in the meantime, Phil Collins, Another Day in Paradise, miss.

Aviu jibqaw għaddejjien jitturjaw daw infatja don kif qalu li ħajextendjaw it-tur tagħhom lejn 2027 ukoll ġwiek inti fen tagħhom idħol naqra fis-sajt uffiċjali tagħhom tibbukja tickets jew biex forsi tmur tħarhom kien hemm imma jiġifieri iżjed minn darba daqshekk jiġifieri ħadu gost jiena nixtieq ta' xi darba mmur misni jiġifieri naqbad nara naqra x'hemm hekk jew bekk naqa' skuża wkoll biex insiefer u bejnietna. Imbasta ġifirina presenter tal-mużika għadna għatma mort essaċ proper proper concert li sort of ħallast uffiċjali għalih barra minn Malta I mean ġifiri MTV Morta u Malta ma għadni għatma mort ċaġek so għandi bżon ta' naħseb immur barra minn Malta nara xirek grupp ħal dan u apparentament waqt il-ħafta jmu kol ħajkun hemm like a special performance minn xi song li ħajamela handwritten iġifieri Chris Martin himself. So good to know. So min jaf, forsi by the end of this year, forsi għal-birdi ħajaw għal-milit jew next year, immu xi wieħed minn mix-shows tagħhom u forsi nara lilek ukoll hemmhekk. Ejja nkomplu fuq Bejzi 100.2 mi jgħid Claire, atleta fil-għodu, iktar mużika.

What an iconic, powerful voice. Jena li jallin as kif nisma liħina anke kman kuxa fi song ek wahda min dawk l-artisti li l-induna aw gajdi Anastasia kienet maħna u koll ġifieri nasib jena last year jew the year before that sab last year kien naħle naħseb dwi anyway moving on din id-diska apparentament ħadet l-ispirazzjoni jek ta' talentim taħħa sort of na' a combination ta' diska I Will Survive u It's Raining Men u jek vera toqot attent is-sajklijiet lek naħseb tinduna vera ejħan kopjuna Claire Miag fu Base 100.1 tlita fil-ħodu iktar mużika

meant, I'm not sure jekk m'inix happy ole about this and the feeling li għaxxetwa li ġejja seasons li ġej ħajkunu ħatkun moda kullimkien nerġa' jinniftakar kont teenager, kont junior college meta kienu vera moda daw, fatti kont mort ikkelli tnejn kun ħugos nilbishom, ħa naħseb għandi feeling ħajġu jiġu moda flat Mary Janes għax libsithom di u apparently hemm celebrity zoħra, nibshom jekk ma dafx huma flat Mary Janes, basically jishom bħal ballerina xu maluqinek minn quddim u ċatti. Do you like them? Ma nafx, I'm not sure. Għax kienu jidru hekk għalija, kienu jogħġbuni bħala teenager, però kien ftit minnhom kienu jweġġgħu li subajja kont nispiċċa b'xeba aw stitches, mhux stitches, maduffi. X'tgħidilhom aw bandages biex għax kien ikolli kważi nislaħ subajja basically. Anyway, ma nafx, jogħġbuk inti flat Mary Janes, jew le. Anyway, din hija. Apparentament jekk ġifieri ħajġew jiġu moda minħabba dil persuna u koll Miley Cyrus.

Jiena klemja kbub Easy 100.2 tlieta fil-ħodu. Kif inti, naf li l-ħafna nies tlieta ma tantx hija ġurnata ta' sik sabiħa, però minja forsi, you're having a good day, jew forsi jien naf kellek an unexpected surprise fuq il-ġurnata tax-xogħol, jew forsi għandek actually a day off illum. Jew forsi ha, forsi normal day, jew forsi raffert mhux daqshekk sew, però tisma' lilin qod nirrentja, niġbu żullotta, hopefully għall-inqas ħall-inqas. Namillek naqal ġurnata tikka zaħir aħjar. Anka jek forse n-improve jahjilek jek forse 1-2% aħjar miexxejn. Eja ħankomplu dawnu missa Scissor Sisters. I don't feel like dancing a song mata. Forse ma taħan ċandi abtitu le. Kif nisma this song most probably hi. Naqbat nisfen u kwe. Ot nisfen fuq s-sirġu ha.

Fine Young Cannibals. Di kien jisima Johnny Come Home fu Bejzi 100.2 il-qatar li għadni kifħad palissa ma realizzajċ mela so, naqa random factoid fuqi mux factoid, insomma naqa random thing about me ħanajdu ek so jiena inħobni kol ħafna bajt jieġbuna ħafna u kif tipo palissa nibza nixxu ħafna bajt għax ovvjament bisħana nibza li jenna fwek ma nikolx forsi ħa namel xie tletti jimma tanċni jikol nibza li jitil unsom ma tajt li għamilon fil-friġi jimma jek namel ħafna bajt fil-friġ ma jikollix post għal affari toħra nista nixxu friġ toħra anyway allura xna għamil biex nejt nkun edha barra nejdijem nejt ħaħan għaddi u dijem nixxie kaxa bajt u biex zgur man kisirom xa xina vera klamzi xie kultan dijem nġor bieċa basket zarmijaj sawa u dal-ħodu ftakart ejwa aħjar ħalli niftakar ħakmu nixxie għawekka u friġ mpoġġjon fija u insejt xbi mpoġġjon fi friġ bħajdiħla biex nibda l-program għamiltom ħdejja u għetnajdlek blezat mur biex namel kafe in the meantime u eżat kont ħan il-fisome. Anyway, ma nafx, I need to find a better way kif, like, ikolli l-bajt kull jum ma ikolli ġdal hessel. Issa jow nġib iżjed chickens u nuqot namel ikolli l-bajt tiegħi. Naħseb dik l-aħjar ta'. Anyway, ħankomplu.

Sukker of B-Easy 100.3 na Claire Mia, kif inti b'nisper li s-sistetin zomu kumpanija sabiħa atleta fil-ħodu b'għamek għax hinni ġelura għanna kantanta li di qabel ma saret ġifiri music superstar ġit crowned Miss Black Arizona fil-1989 u Miss Galaxy fil-1990.

with Taiba. Jena kħirmi għak fuq Bizi 100.2 dilimis għamorru s-sana rizjet ċilna rizjet in general Bizi għaw. U one of those songs u kolli għam ċans tismaha fil-playlist tana ta' late night love li namlu kull-jum mill-laċa ta' fil-laċija sassija ta' fil-ħodu. Fleetwood Mac.

0: Gloria Estefan fu Breezy 100.2 diskoħra li mċan zgbir tismaħħa fil Palestina ta' Late Night Love jenamlu kuljum il-laċħat fil laċħija sassijata fil-ħodu tistaw kol iż-żur il-social stana ta' raċħe din namlu x-competitions forsi et isiru dak il-ħin il-xedjul ta' na jenna forsi tkun tixtiq tismaziet muzika tip ta' muzika partikolari tara naqra xedjul zamek u ovvjament u kol we live stream 24-7 min emnek u kwad. Ib emmek għax di kienet laħar songa mit-tinisja ta' program tana. Il-lum flimkien, pero għattu l si joħra dal-waqt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

Il-ħin preċiż l-4:13 minuta Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Albert Galdes ma'kom nibqgħu sejrin tliet sigħat u qed infittex il-għaliex sibt ħaġa kurjuża jew rajt anzi nkun eżatt li l-Ingilterra jista' jkun illum hija bank holiday. Però dawn ċaqal u xi dati jista' jkun illi kien hemm żmien meta l-Ingilterra bħat-Taljani kollhom il-Ferragosto kienu joħorġu bil-vaganzi tagħhom fil-25 ta' Awwissu biċin iktar tard jiġifieri lejn l-aħħar tas-sajf. Ħan iċċekka daqsxejn u ninformakom. Jista' jkun però illum l-Ingilterra bank holiday u l-universitajiet huma magħluqin.

0: just like a song when we were young.
1: When we were young, Adele, għada kemm irrispondintni l-isborċu għalt li l-public holidays l-Ingilterra generalment dejjem jaqgħu it-tnejn għandha raġun. U effettivament l-ewwel public holiday illi jmiss hija nhar it-tnejn jew kellha aħjar it-tnejn 31 ta' Awwissu. Grazzi. Għalmenu tajtenna l-kurzita illu miex public holiday kif forsi kont qed nassumi u ma nafx minn fejn ġibtha jien.
2: Across Malta and Gozo.
3: This is the home run, Bay Easy 100.2.

0: Avraj meka Claudio Baglione, speraw li fans kolla ta' Claudio Baglione ħadu pjaċir biha dik it-track. Għaliex issa sar il-ħin għaddin.
1: Albert's birthday file, Bay Easy 100.2.
0: Mela minn għandna birthdays illum għandna lil Tim Burton, direttur u producer tal-film sjala 67 sena, tagħna Batman, Batman Returns, Ed Wood, Beetlejuice, Edward and Scissorheads u ħafna oħrajn. Kien twilet ukoll il-pallum Sean Connery, l-ewwel Bond, Dr. No from Russia with Love, Goldfinger, insomma kulħadd jafu lil Mr. Sean Connery. Gene Simmons, 77 sena, il-bass player tal-Kiss, kif ukoll anke Billy Ray Cyrus, illum jala 56 sena. Mbagħad minnaħa l-oħra għandna lil Elvis Costello. Elvis Costello, illi ukoll tagħna ħafna suċċessi, illi llum jala 72 sena. U mir-repertorju tiegħu se nisimgħu waħda milli toġobni l-iktar. Mela, għal dawk kollha, u lil-lum għandhom il-birthdays, happy birthday minn Elvis Costello, din hija Veronica.

Tapes, Erase and Rewind, kulħadd iħassar jerġa' jirrekordja u jirranġaw, insomma, kien żmien ieħor żmien kompletament sabiħ li m'għandniex ninsew. Waħda mill-iktar kantanti li toġobni brava u li ħadd pjaċir darba nara tkanta duett anke ma' Sir Tom Jones hija Jennifer Hudson. Din hija tagħha wkoll jisimha Spotlight.

il-voċi tiegħu hija inkredibbli. Smokey Robinson kien mal-Miracles hemmhekk is-suċċess Being With You. Sixpence Nandi Riġel, Sixpence bieħu mingħajru l-istess fid-dinja naħseb fejn kont tibqa'. Bejzi 100.2 Albert Galdes magħhom dan huwa l-home run u jekdu tikkomunikaw magħna kif għamlu diġà uħud diġà 9909102. Għajduna daqsxejn fejn qegħdin x'qed tħossu sħana jew forsi għamlitx ixxi taħdejkom.

Survive, Louis Capaldi for Bay Easy 100.0 l-ħamsa u nofs u 3 minuti maħom. Ricardo Cocciante, ħafna successi u kellu u koll xaħġa interessanti musical illi kien jismu Notre Dame de Paris. Jena nissuġġerilkom tfittxuh u isimaw din il-mużika ta' Ricardo Cocciante fuq dan il-musical inkredibbli. U jekk ovvjament xi darba min jaf meta ikolkom l-opportunità jkun qiegħed jidher x'imkien ara ma jfettilkomx taqbżu l-opportunità u ma tmurrux tarawħ. Inkredibbli. Wereħ ma ħafna pajjiżi, iċ-Ċina, l-Ewropa kollha, Franza naturalment, l-Italja u anki l-Ingilterra dan Notre Dame de Paris. Hawn huwa l-akbar suċċessi tiegħu wkoll anke kaverjata Laura Pausini fuq album li għamlet kollha cover version suċċessi ta' kantanti Italjani oħrajn. Ricardo, din hija io canto Bay Easy 100.2.

Hologram Hodaken Delta Goodram fu Bay Easy 100.2. Illum hija il-ġurnata li nikkommemoraw u niftakru fil-Banana Split. Kien moda ħafna meta konna mmorru niklu ċerti ristoranti kulħadd jistenna l-aħħar tal-ikla biex jorna il-famuża Banana Split li kien ivvinta ċertu wieħed Dave Evans, illi kien effettivament spiżjar, però kien kapaċi ħafna biex jikkrea dawn id-deserti ta'

Madonna o Vogue o Strike a Pose hija il-frażi li użaw il-fotografi meta jgħidu lill-modelli biex jibqgħu użawlu għal xi ritratt. Mill-Italja, Eros u Tina Turner.